mā cē zō tō kā zhōng tōng tōng mā jē hī jī hīng. Gī bō jē, zhōng kā lā, qīng gā sā yīng dō, zhō nō chō mā, rōng gā bā nī lā, gō hiā jē sī. Dī nī nī, gī bō, zhōng sā sī. Tā gā jī, bā chōng ā tā gā, sē nō sāng dā dū, tā ngā tā sōng, po sa je ri, cho wa xue dimo yo shi, re di nga ka aku de za chong yo shi, nyo ju yo shi, den re yin di cho wa ka la ka ngar tong shi chen wa na. Ko ge pa ge rong la gui tu ge ju no ni, xe ka de aku de la zhe ji ge ta ji si. Re di ta ku den re shi zhe na aku ge di yi pu za nying ge le ru yin ma re jin si. Ta ne ne But the girl, Ron Sosola, good talker, Jala, 凶嘛那么累牛就说一个人但是人家就这么个错了刚刚拍起同时听完呢人人说说个加拉骨头的一弄黑嘎的向你的了这家他这些人家阿骨头的三弄弄了但阿哥这是这的呢向你个连续马这一听完呢人家阿骨头的帕个中了骨头个就听弄你黑嘎款呢亲了向你的个尊弄了 Gula xie song xi. Xiu pa koni da rong rong su su ge zon nong lan zhou du pa gu gu tu ge ju di ge pen yong meng ge ren wen du koni ka sen nong la chan nong zhamo long xi. Deni ni o bu chung a de ge chen jie la a gu de ge zon nong la pa gu gu tu ge jia la xie ga de ko an ne xie yin zhi song xi. San yue lin de ba la a gu de ge bu chung a de ge zon nong la jia la xie yong li tou si guo. 等着印度可能把这种人所说的加拿大把稀释稀释的人文度可能先过期末这么特色可能看没了就加快了平均台湾的问题等着印度不等人家请卡哈西满西等着印度土蒙土可能年不了把马个休假个杀印第一等着印度的他及时 这不穷穷有的最先点别个没菜做土个种的呢一是让这忙着多的车全部这么有土个种这些不必等你平时贪玩呢我下个下下的起码接着三轮节你出街多你觉得有些最先个修土个没菜的呢等我妈得先点土个没菜这些最先都开着土个没菜的呢我妈先都给土个没菜这些过